Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Машка у ліжко на Мелодія FM.
1: Джоан Ролінг – несподівана вакансія. Баррі Фербразер не мав бажання йти кудись вечеряти. Упродовж вихідних голова розколювалася від болю, і він ледве встиг дописати обіцяну статтю для місцевої газети. Але за обідом дружина була така напружена і мовчазна, що Баррі зрозумів – самою лише вітальною листівкою тут не відкупишся. Занадто серйозний злочин він вчинив, коли на цілий ранок замкнувся в кабінеті. До того ж, він писав про Кристал, яку Мері недолюблювала, хоча й не зізнавалася у цьому. «Мері, я хочу запросити тебе на вечерю», – збрехав він, щоб розтопити лід. «19 років, дітки! 19 років, а ваша матуся лише гарніше!» Мері відповіла поблажливою посмішкою, тож Баррі зателефонував до гольф-клубу, це було неподалік, і там для них завжди були вільні місця. Головний біль не вщухав, і Баррі відчував, як йому гупає за вухом, коли виїжджав з подвір'я і звертав на мальовничі вулички містечка Пекфорда, у якому вони мешкали з часів одруження. Він крутив кермо, їдучи знайомими вуличками, і думав про те, яких припустився помилок, дописуючи поспіхом статтю, щойно відіслану електронною поштою до газети «Ярвіл і околиця». Баррі, хоча й був балакучий і товариський за своєю натурою, проте викладати свої думки на папері йому було нелегко. Гольф-клуб був розташований там, де містечко ніби відхаркувало себе останні згустки стареньких котеджиків. Баррі запаркував мінівен біля клубного ресторану «Берді» і зачекав, доки Мері підмалює губи. Прохолодний вечірній вітерець приємно обвівав йому обличчя. Дивлячись на обриси поля для гольфу, що розчинялися у сутінках, Баррі задумався, чи варто йому і надалі зберігати членство у клубі. Гравець у гольф з нього був нікудишній, йому бракувало стабільності, тому рейтинг у нього був низький. До того ж, він мав стільки інших обов'язків. Біль у голові ставав нестерпний. Мері вимкнула світло над дзеркальцем і зачинила за собою дверцята. Баррі натиснув кнопку сигналізації на ключах. Зацокотіли по асфальту жіночі високі підбори, вімкнулася сигналізація, а Баррі подумав, що йому, мабуть, трохи попустить, коли він повечеряє. І тут його мозок пронизав такий нечуваний біль, ніби хтось гупнув його по голові ядром. Коліна Баррі підкосилися і боляче вдарились об холодний асфальт, але цього болю він майже не відчув. У нього у черепі ніби пащило криваве вогнище. Ця мука була просто нестерпна, але він мусив її терпіти ще цілу хвилину, що залишалася до його небуття. Мері заверещала, і лемент її не вщухав. З бару вибігло кілька чоловік. Один з них побіг назад у будинок, щоб подивитися, чи немає там часом когось із колишніх клубних лікарів. Знайоме з Баррі Мері подружжя, почувши з ресторану, який щинився гвалт, облишило подані страви, вибігло на двір дізнатися, чим вони можуть допомогти. Чоловік викликав по мобільному швидку допомогу. Карета швидкої мала прибути з сусіднього містечка Ярвіла, її довелося чекати 25 хвилин. Коли ж її пульсуюче синє сяйво освітило місце події, Баррі вже лежав нерухомо на землі у калюжі власного блювотиння і ні на що не реагував. Мері припадала біля нього навколішки, обдираючи на колінах колготки, хапала його за руку, ридала і шепотіла його ім'я.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Тільки-тільки карди, де не мано. Зайве царам на за діге-діге не хоме. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала, в безвісті чекала.

жити. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама. На Мелодія FM.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно, плюс 28. У Києві у вівторок, 23 червня, дощитиме, плюс 27.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люся пообіцяла нам зараз згармонізувати нашу нервову систему, да?
2: А звідкіля ти знаєш, що таке зелений шум? Гля, зазирнув мені під кірку мозку щойно.
1: Ну, скажіть, будь ласка.
2: Ой-ой-ой, знаю все.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Ти просто забуваєш, що ти кажеш. Ти кажеш, я зроблю вас спокійними.
2: Да, я таке казала.
1: Да, ти сказала.
2: Мені здається, що ти зараз займаєшся бодішеймінгом.
1: Ну і
2: я
1: що?
2: Я забула, як це називається. Ладно. Диви, зелений шум, що воно таке? Ти абсолютно правий. Він класно впливає на нервову систему. Це звуки природи, які у нашому тілі забирають кортизол, цей гормон стресу. Ти знижуєш тривожність, коли слухаєш ці звуки природи, напругу, і це допомагає нам відновити сили.
1: Тобто звук лісу, водоспаду, да? Все це зелений шум. Ну правильно, це звуки природи чи ні?
2: Так. Шелест листя, перш за все. Знаєш, що, чому допомагає?
1: Ну, чому?
2: Дарує відчуття спокою, знімає напругу, навіть підвищує впевненість у собі.
1: Да, я уявляю, людина загубилася в лісі, така, да, шелест листя мене заспокоює.
2: Але говорить це впевненим голосом, Андрюш. Знаєш так?
1: Ну, окей.
2: От, далі йдемо. Дзюрчання водички.
1: Ой-ой-ой, небезпечно.
2: Чого?
1: Особливо, коли тобі все сниться.
2: Ну, не треба. Так, дзюрчання води на природі, підвищує настрій. Допомагає розслабитись, якщо
1: треба,
2: в потрібному місці. І навіть має болезаспокійливий ефект. От я тебе комар гризанув на природі, ти послухав дзюрчання води, і стало легше.
1: Я кажу, жаліюся, що не можна, щоб наснилося. А сьогодні мене, до речі, замість будильника дзюрчання води, яке наснилося, розбудило. Я пішов, зробив свої справи і не запізнився на ефір.
2: Та ти що?
1: Так що я дякую звукам природи всередині себе.
2: Будь ласка, спів птахів. В тебе є якийсь дятел, який стукає всередині тебе?
1: Вже да. Він вже прокинувся.
2: Спів птахів, дорогі друзі, Андрюша, знижує рівень стресу, сприяє відновленню емоційного балансу. Ну і дощ! От сьогодні будемо дивитися за вікно, слухати його, і це капець як добре.
1: Ага.
2: От слухайте, це відчуття затишку, це безпека, яка допомагає відпочити після важкого дня.
1: Да, особливо, коли ти вдома сидиш і все це дивишся. От завжди, знаєш, коли от я під дощ, там от деякі артисти кажуть, я під дощ такі пісні пишу, такі пісні пишу класні. Так, зараза, ти піди під дощ походи, які тоді будуть пісні. За вікном все це можна сидіти і розглядати.
2: Я думаю, Андрюша, пісні можуть бути, але в ефір їх не поставиш. Вони будуть з матюками.
1: Да, ну коротше, Люся, ми тобі дякуємо, відновимося, шелест листя.
2: Нереально корисно.
1: Дзюрчання води, спів птахів, шум дощу вперед.
2: Да.
1: Слухайте і гармонізуйте свою нервову систему.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Українці масово продають зуби мудрості на OLX. Ціна в середньому десь 600 гривень за зуб.
2: Що ти таке розказуєш?
1: Хто купує, питання? Стоматологи купують, студенти-медики для того, щоб вивчити, як виглядає зуб. Та майстри хендмейда, щоб з зубів зробити, знаєш, от якесь, я не знаю, намисто.
2: Я уявляю, стоматолог така приходить додому, каже, дивись, скільки я зубів сьогодні вирвала, я їсти готувати не буду.
1: Зараз продамо на OLX, майстрам хендмейда, і все буде гаразд. Ну, прикольно. Анекдот пригадує, стоматолог дивиться в рот мужчині, у якого всі зуби золоті, і каже, а що ви хочете? Він каже, та якусь сигналізацію.
2: Ой.
1: Ну, це такий анекдот з 90-х.
2: Ну, да. Та ні, я її зараз бачу.
1: Бачиш, да? Хорошо.
2: Ой, пішла до стоматолога. Кажу, слухайте, скільки коштує там, ну, вставить зуби, все.
1: Ага.
2: А він каже, ну, передні по 1000, ага, задні по 500. Я кажу, так, ставте всюди задні.
1: Всюди задні, по 500. Прикольно. Галю, а що твій Василь так страшно кричить? Що з ним? Ой. Та, каже, зуби лізуть. Які зуби? Йому 60. Та вставні вчора проковтнув.
2: О, Боже. Ну, це що за анекдоти?
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr-Media. Радіо, яке працює на результат.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, в якому віці жінки особливо налаштовані на сексуальні пригоди, а можливо навіть на випадкові любощі? Угу. Наукове є дослідження, його результати розказую.
2: Ну, давайте.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Це в Україні проводили? Просто ти кажеш, є дослідження, адже все там оце, є відновлення, є гроші.
1: Є дослідження міжнародних експертів-сексологів. Воно проходило онлайн, і там різні групи бралися, європейці і не тільки.
2: Так.
1: І от на основі цього дослідження прийшли такого висновку, що жінки віком від 27 до 45 років схильні частіше піддаватися на випадковий секс.
2: Як банально.
1: Що значить банально?
2: Ну, це і є вік, не золотий, як це сказати.
1: Угу.
2: Ну, коли ми активні. Давай так, всі.
1: Ви активні.
2: І жінки, і чоловіки. 27-45.
1: Андрюшка, 45. Тут суть не в тому. Фахівці пояснюють, це взагалі не пов'язане з активністю ще з чимось. Це пов'язане з тим, що ближче до 30 років жінка добре вже вивчає себе, знає своє тіло, набуває сексуального досвіду. Угу. Розуміє, що вона хоче, як вона хоче, що вона може. І взагалі вона відкрита до нових якихось вражень експериментів. А ти що думав? Цей період життя пов'язують, знаєш, з найсильнішими сексуальними цими бажаннями. І це абсолютно нормально. Це наша природа, це наше єство. Тому якщо хтось зараз сидить біля радіо і такий думає, фу-фу-фу, оце що таке Люся розказує? Майте совість, ви теж такі. Якщо вам 27-45, а може більше?
2: По-перше, зараз люди на тебе гніваються, ніяковіють. От сидить зараз леді, красива, їй 26,
1: і
2: або
1: що?
2: Їй 46. А ти кажеш, що вже оці вікові рамки, обмеження.
1: Я пояснюю, що це результати досліджень науковців, Андрюша. Але любощі випадкові, яскраві, красиві, насичені можуть статися і в 20, і в 60.
2: Да. Ну, добре.
1: Да, там така списочка є там з зірочкою внизу дослідження.
2: Коротше, хлопці, тепер, якщо леді вам каже, ну, ні, то, може, вона ще не в тому віці.
1: Треба просто докласти зусилля, Андрюша, не в віці справа.
2: Да, окей. Ну, з тим зрозуміло, ці банальні дослідження, вони, ну, в принципі, окей, корисні, хай будуть. Я трошки, щоб, ну, подарувати гарного настрою, анекдот, можна розповім?
1: Да, тому що я дарую негарний настрій.
2: Да. Хлопець у дівчини питає, Люся, а чому ти зі мною? Вона каже, ну як, через твоє почуття гумору. А він такий, а я думав, через те, який я класний в ліжку. Ну, от бачиш, знову.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 23 червня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Дощитиме. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-29 із позначкою плюс. У центрі теж можливі дощі. До 28 тепла. У східних областях похмарить. Синоптики прогнозують невеликі опади. 24-30 із плюсом. На півдні подекуди дощитиме. 31 тепла. У Криму сонячно. Плюс 28. У Києві у вівторок. Второк 23 червня дощитиме плюс 27.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомі безпеки та розвитися з лікарем.
7: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
8: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. Пророк. Так називається фільм, який я буду тобі зараз, Остахов, рекомендувати.
2: Сестричка, може, пророк з Ніколасом Кейджем?
1: Пророк. Не треба мене перебивати. Там знімається Меттью МакКонагі. Знаєш такого прекрасного актора?
2: Так.
1: Стрічка 2001 року.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Що? Ну що? Ну,
2: давненько це було, 25 років тому.
1: Психологічний трилер, який так. Не відпускає і в 2026-му, якщо його правильно дивитися.
2: Ну, про
1: що? Вимикаємо світло. Сідаємо на диван і вдивляємося в екран. Диви, пророк.
2: Пророк, добре.
1: З Меттью МакКонагі. Події. Вони взагалі, події розгортаються в штаті Техас. Там поліція місцева. Вона засікла серійного вбивцю. Його називають «Рука Господа».
2: Ага.
1: Да, це
2: релігійні оці якісь складові там, да?
1: Він вбиває винятково злочинців.
2: Ага.
1: От, здавалося б, ну таке, да?
2: Да, ми це бачили, але, в Декстері.
1: Але огріхи, ну ти ж розумієш, вони звичайно можливі, але ж ну це ж не гуманно взагалі. І от агенти ФБР, якого звуть Веслі, приходить завдання терміново приїхати в офіс, тому що нібито там намалювалась людина, яка знає особу зловмисника, і ця людина каже: "Слухай, це взагалі цей вбивця, це мій брат".
2: От такої.
1: От, він взагалі у нас ще з юності.
2: Квартиру не хочуть ділити, я так розумію. Злити брата збираються, да?
1: Не знаю. Андрюш, не буду розказувати, подивишся. От, і він каже, це мій брат, тому що там у нього не все гаразд. Він там взагалі у нас батькову волю виконує, вбиває демонів у подобах людей. Отак от і каже, да. От, ну і цей головний герой наш, він їде до них за місто на сімейну ферму, щоб переконатися, що дійсно все так, як воно має бути, щоб пов'язати цього злочинця, але виявляється, там не все так просто. Хто отой серійний вбивця?
2: Ага.
1: Може, сам поліцейський?
2: Веслі.
1: Да.
2: Слухай,
1: а може,
2: 100% Веслі. В таких фільмах, на кого менш за все думаєш, той буде вбивця.
1: Ну, то може бути взагалі якась там собака, яка пробігала повз, покусала і загнулися злочинці від сказу.
2: Ну, прикольно, я так і люблю. О, «Порок», да, називається?
1: Називається «Порок». Стрічка 2001 року, гра чудова, комар носа не підточить, тримає до останньої секунди, дивіться.
2: Ага, ну добре, дякуємо за пораду.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM. Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Пісянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
7: 7.53, всім добрий ранок, Вівсянка шоу, Мелодія ФМ, все традиційно. А сьогодні знов без Люсі, вона продовжує лікуватися. Ну, ми пам'ятаємо історію, що людина після купання у річці посиділа під кондішеном. Ну, нічого, вже йде на поправку Люсічка. Розказую свій прикол. Вчора з малим поїхали на річку, його ледь не вкусила бджола. І я пригадав, що у моєму дитинстві хто мене тільки не кусав, от серйозно, і джмелі, і бджоли, і гусі, індик, кінь навіть, уявіть. І я пропоную сьогодні це обговорити, я переконаний, що в кожного є така історія. Тож пригадайте, як вас вкусила якась живність. Можна дитинство, підлітковий вік, може вчора це сталося. Написати про це можна в Viber або WhatsApp. Наші студійні приймають повідомлення 067-009-0952. Місце укуса можна не фоткати, це не обов'язково. Звісно, наші соцмережі Мелодія FM у Фейсбуці або в Треці. Коментуйте, пригадуйте, як вас вкусила якась живність. Зараз ще раз добрий ранок, слухаємо музику, рівно о 8 новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Бачу, перша новина, заголовок «Спека трохи послабне». Ну, наскільки послабне, зараз дізнаємось про це і не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
1: Новини на «Мелодія FM».
2: Вітаю, спершу про погоду. Спека таки трохи послабне. Місцями на заході, півдні та в центрі пройдуть дощі та збільшиться хмарність, завдяки чому температура знизиться. До плюс 30 буде лише на південному сході. Європа продовжує потерпати від високих температур, тому українцям, хто збирається у подорож, варто подумати, як краще захиститися від надмірних градусів. Далі про ворожий терор. Вночі росіяни 30 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Одна людина поранена. Пошкоджені приватні будинки і пожежна частина. У Запорізькому районі пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. До медиків по допомогу звернулись двоє літніх людей. Крім того, через вечірні авіаудари по Сумах поранені троє людей. Гучно було у Харкові і Миколаєві. Тепер про підтримку. Україна підписала з Німеччиною контракт на постачання 600 ракет для систем протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Німеччина вже отримала від США ліцензії і розгорнула відповідне виробництво ракет для «Петріот». Далі про ситуацію на кордоні. Україна оновила 4 пункти пропуску на Одещині, на межі з Молдовою. Там облаштували нові модульні споруди, інженерні мережі, освітлення і резервні джерела живлення. Подбали і про водіїв. Біля пункту пропуску Рені Дюрджулещ звели сервісну зону для відпочинку. І наостанок про футбол. Лео Мессі став найкращим бомбардиром чемпіонатів світу з футболу. Аргентинець забив свій 17-й гол на Мундіалі, хто обійшов за цим показником колишнього форварда збірної Німеччини Мірослава Клозе, який мав 16 голів. Трійку лідерів за цим показником замикає форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, який має 15 м'ячів. Збірна ж Аргентини достроково пробилася у плей-офф Мундіалю після перемоги над Австрією з рахунком 2-0. Тим часом у самій Аргентині відкрили найбільшу у світі статую Мессі – 26 метрів завишки і вагою 70 тонн. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
1: «Вівсянка шоу». Ранкове шоу на «Мелодія FM». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
0: Так, багато хто вчора дивився цей матч Аргентина-Австрія, в якому Мессі, ну, став найкращим бомбардиром за усі часи чемпіонатів світу.
2: Ну, і всі ж це чекали.
0: Да, і мені здається, до речі, вчорашній матч, який розпочався о 8-й вечора, зібрав найбільшу аудиторію з усіх матчів чемпіонатів світу, бо вони для європейців розпочинаються не дуже в зручний час. І в першу ночі, і в третю ранку, четверту, а цей був о 8-й вечора. І мені здається, Мессі вже настільки крутий, що він може собі дозволити диктувати умови трансляторам. По типу, давайте, мій рекорд.
2: Ага.
0: Ну, давай так, я там в Барселоні грав, Європа, давайте, 8-ма вечора. Це буде найкомфортніше.
2: Щоб подивилися мої прихильники
0: да,
2: в Європі.
0: Да, да. Ну, до речі, стосовно Кріштіану Роналду, у нього на 3 голи менше.
2: Так.
0: І сьогодні... Подивимось, що він покаже. О 8-й вечора знов-таки.
2: Чекаємо, да, чекаємо.
0: Португалія, Узбекистан, на Мегого продовжуємо дивитися чемпіонат світу.
1: Погода на «Мелодія FM». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Так, що з погодою детальніше? Давайте подивимось, як Юра сказав, спека спаде. Ну, на заході і на півночі короткочасні опади і 29 максимум. В принципі, доволі літня погода. В центрі теж можливі дощі, 28 тепла. На сході похмариться, ну, таки прогнозують невеликі опади і плюс 30. На півдні подекуди дощ і 31 градус із позначкою плюс. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, дощ плюс 25, плюс 27. Про погоду всем, за пару хвилин буде гороскоп.
1: Погода на «Мелодія FM». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка
2: шоу. Так, ну поїхали, подивимось, що астрологи нам напророчили на новий день.
1: Овен.
2: Буде якась потреба обговорити спільні плани чи підтримати близьку людину, і це принесе овни вам відчуття тепла і надійності.
1: Телець.
2: А ви відчуєте задоволення від наведення чистоти вдома. Перепрошую, але доведеться. Корисної покупки чи просто від того, що все на своїх місцях.
1: Близнюки.
2: Буде добрий та позитивний настрій. У вас чи не у вас питання, близнюки? У вас, відповідають зорі, навіть попри можливі суперечки навколо грошей чи професійних моментів.
1: Рак.
2: Вітаємо тих раків, хто вже сьогодні, 23 червня, святкує днюху. Якщо виникає емоційне напруження, не ігноруйте це, але і не драматизуйте.
1: Лев.
2: Спонтанно будуть телефонувати друзям та колегам. Вас буде тягнути леви обговорити щось важливе і водночас кумедне. Ну, такий день. Побалакати, попрацювати і додому їхати.
1: Діва.
2: Діви, нас дів сьогодні буде тягнути до грошей. Ми будемо думати про заробітки, витрати. Ймовірно, будемо відчувати бажання зробити корисну покупку для дому або просто для себе.
1: Терези.
2: Терези, наша Люся, яка прихворіла, застуда, але вона вже лікується. Люсінда, тобі, іншим Терезам, настрій буде швидко змінюватися навіть під впливом дрібниць. Через стурбованість подіями, трохи буде псуватися емоції. Але якщо щось смачненьке собі купити, це зорі кажуть, все буде гаразд.
1: Скорпіон.
2: Поточні справи. Краще вирішувати їх наодинці і у першій половині дня. Бо у другій якісь друзі, кажуть зорі, кудись вас можуть забрати.
1: Стрілець.
2: Тут взагалі активний день, попереду зустрічі, пошук підтримки та багато гумору.
1: Козиріг.
2: Нарешті, кажуть зорі, козироги, у вас на роботі будуть важливі події. Обставини можуть змусити вас робити публічні заяви або брати участь у переговорах.
1: Водолії
2: будуть активно ділитися своїми ідеями. Однак спочатку запитайте у людей, воно їм треба. Уникайте суперечок, навіть якщо праві на 100%.
1: Риби.
2: Ох, риби, краще відмовитися від будь-яких дій, де є елемент змагання, є ризик сьогодні програти. В інших справах повний гаразд. Добрий ранок, 8:10 в Україні.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну а щоб почути солодкий голосок своєї улюбленої радіоведучої, яка трошки прихворіла, Люся Кліндухова, найкращі моменти Вівсянка шоу одразу після реклами.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хочу піцу, хочу піцу. Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
4: Domino's Pizza.
5: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Живи наповну. Пісянка
1: шоу. От у тебе немає друзів, чому?
2: Ну що ти таке розказуєш?
1: Спокійно. Тому що ти дуже гніваєшся часто. Ну така емоційно нестабільна людина. І для тебе, спокійно, і для інших людей, таких саме поради практичні від психолога. Як через свій гнів не зіпсувати стосунки з людьми.
2: Андрюша, я відкриваю блокнот і зі списку людей викреслюю тебе.
1: Ну, вже от агресія.
2: Звичайно, агресія. Розказуєш, у мене друзів нема. Добрий вечір в вашій хаті. Мене дехто любить навіть.
1: Давай так. Зараз ми будемо, я буду казати ці поради в теорії,
2: давай.
1: А ми уявімо, що у тебе є Толік, твій коханий, і на ньому будемо на уявному
2: тестити.
1: Толіку тестити.
2: Добре, уявний Толік,
1: да.
2: Толік.
1: Отже, коли відчуваєш гнів на людину, цей імпульс, треба намагатися відтягти час. Найкраще фізично усунутися від об'єкта подразнення на 15 хвилин. Кудись піти від нього.
2: Ти скажеш, на 15 метрів відійти. Ти хотів сказати, що я так кричу зазвичай, що за 15 метрів точно буде чутно.
1: Але
2: і докинуть можу все, що треба.
1: Але відійти треба. Наприклад, Толік на кухні, ти пішла, зачинилася у ванній кімнаті на 15 хвилин. Подалі від нього.
2: Ще скажи, що я мушу в ванній кімнаті поплакати і подумати про своє життя.
1: Хочеш, якщо... Ну.
2: Я тобі кажу одразу, я буду мити сантехніку. Реально допомагає зняти стрес. Далі.
1: От, бачиш, клас. Усунулися від об'єкта...
2: Від Толіка. Не називаємо його Толіка об'єктом.
1: Усунулися від Толіка, на якого гніваємося. Друга порада від психологів. Треба... як це завжди?
2: Андрюш, ну впевненіше.
1: Лаяти не саму людину, а його вчинок. Тобто не переходити на особистості.
2: Тобто це не ти такий недолугий, а кажеш, ну я ж знаю, що ти міг впоратися краще. От чому ти не доклав достатньо зусиль?
1: Да, і отак от Люся кричить з ванної кімнати. Толя!
2: Через витяжку.
1: Я тебе, звісно, люблю!
2: Здрасте, я українською кричу.
1: А я якою сказав?
2: Не знаю.
1: Да.
2: Далі.
1: От, далі, наступна, стосовно Толіка, якщо гнів захлеснув, треба продуктивну діяльність якусь організувати.
2: Я ж кажу, я мою сантехніку.
1: Mm-hmm. Ну і останнє, що треба зробити.
2: Щоб не гніватись,
1: так? Віджартуватися.
2: Віджартуватися?
1: Да, якийсь... Толя, слухай анекдот про тебе, зараза!
2: Ну, або типу, Толя, ну, слухай, ну ростуть у тебе руки з дубки. Ну, нічого страшного.
1: Да.
2: А от у мого бившого, ну, ти далі там жартуєш.
1: Ще гірше було.
2: От. От
1: такі поради.
2: А, тобто, по-перше, якщо хтось нас виводить, для того, щоб знизити градус конфлікту, треба трошечки дистанціюватися.
1: Абсолютно, точно. Не переходити на особистості.
2: Да.
1: Потім щось, чимось зайняти себе. І жартувати. От і все.
2: Щось ти таке дурне розказуєш, Андрюша.
1: Я розумію.
2: Я злюся на тебе вже.
1: Все, я пішов поплакати в ванною. Пісянка шоу.
0: Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: номер один.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
7: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Не ховай очей, не ховай очей.
7: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарства та спілкуватися з лікарем.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
8: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки у мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
9: Отже, зараз будемо про хвилююче говорити, друже.
8: Наскільки хвилююче?
9: Для тебе про болюче.
8: Що таке?
9: Про зарплати. Які професії зараз найбільш прибуткові і взагалі де непогане бабло крутиться?
0: Цікаве до кави.
3: Вівсянка шоу.
8: Можна? Вгадаю.
9: Люся Вікторівна, можеш мене називати?
8: Люся Вікторівна. Кажи. Футболісти.
9: Ні. Ну, Андрій, ну ми ж тобі говоримо про реальні професії, широко розповсюджені.
8: А не оце, да? Шалам-балам.
9: Ну, футболістами і депутатами можуть не всі стати.
8: Так, таке, що за професії? Де бабло крутиться, де заробити можна?
9: Насправді, фахівці порахували і кажуть, у нас зовсім нещодавно був зафіксований зарплатний рекорд. Найвищу зарплату зафіксували в Черкасах. Там трактористам в агробізнесі пропонують, увага, 165 тисяч гривень на місяць.
8: Ну, почекайте.
9: Що? Ти почекайте. Хочеш відкрити категорію, щоб на тракторі можна було їздити, Андрюша,
8: да,
9: зараз?
8: Я гуглю.
9: Я гуглю. Гуглі. Так от, дивися, в топі за рівнем доходів по всій країні реально опинились саме робітничі спеціальності.
8: Угу.
9: От, трактористи вже сказала в Черкасах, да? Отака пікова,
8: да,
9: зарплата. В Києві, наприклад, штукатури заробляють 85 тисяч на гривень.
8: Та що ж таке?
9: На місяць.
8: Все треба вміти руками.
9: Далі
8: робити.
9: Звичайно, Андрюша. Рихтувальники – 77 з половиною тисяч. Менеджери з продажу нерухомості теж тут затисались чогось.
8: Ага.
9: 75 тисяч гривень.
8: Ні, ну ціни пропадуть, ці завжди будуть в топах.
9: От, і що саме цікаве, що шалені стрибки стались. В Полтаві заробітки, наприклад, штукатурів зросли майже втричі.
8: Угу.
9: В Житомирі трактористи утричі заробляють більше. Чуєш, ти вже плачеш чи що?
8: Трошки, да.
9: Я бачу.
8: Я просто загуглив, що та ну автошкола знов на тракторі. Мене, коротше, в дитинстві пригадую, от у нас в селі, да, де я проводив літо, у нас через будинок від нас, ну майже сусіди, фермери жили, да, родина фермерів. І мені пропонували, давай навчимо тобі на тракторі їздити.
9: А ти що сказав? Я буду великим радіоведучим, наша мені ваш...
8: Трактор. Ні, да. Ну, я так не сказав, я просто пішов далі ганяти м'яч.
9: От, так розумієш, треба було. Роботодавці чого зараз вимушено, да, підвищують зарплату, кажуть фахівці, через дефіцит кадрів саме в сферах будівництва, логістики, агроремонту. Тому робітничі спеціальності будуть в топі. І от вже зараз штукатури, фасадники, муляри, плиточники, малярі, будівельники, автомаляри, рихтувальники, автоелектрики. Опа!
8: Бачите,
9: дівчата, шукаємо там женихів, якщо комусь треба.
8: А не оці от ваші айтішники. Ні, я серйозно кажу.
9: Айтішники теж.
8: Я от давно знав, що професія тракториста, вона прибуткова, коли дізнався, що компанія Lamborghini випускає трактори, у тому числі з них взагалі починала.
9: Да?
8: Так що, в принципі, дівчата, і тобі, Люся, бажаємо знайти твого тракториста, щоб у нього було Lamborghini. Хоча б просто шильдик, наліплений на якийсь інший трактор.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
8: Сьогодні 23 червня на заході і на півночі країни короткочасні опади і максимум плюс 29. нормальне літо. В центрі теж можливі дощі, плюс 28. На сході похмарить, синоптики прогнозують грозу і тридцяточка на термометрах. А, так, на півдні дощі, плюс 31. У Києві сьогодні трохи прохолодніше, ніж вчора. Вчора було 32 градуси, сьогодні лише 26. В середньому у столиці хмарно з проясненнями, у Києві місцями дощ.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Да, вчора були з малим на річці, його ледь бджола не вкусила, і я пригадав, що мене дійсно в його віці, у підлітковому, та постійно по життю, хто тільки не кусав, і джмелі кусали, і гусь, причому за ахіл вхопив так нормально, потім індик на мене кидався, і в нього, знаєте, отак пір'я на крилах, воно було гостре, зараза, після якихось бійок, мене поцарапав цим пір'ям, не дзьобом, кінь кусав мене, я хотів погладити, не знав, що, типу, теж не можна. Отак підійти, погладити коня. А пригадайте, як вас скусила якась живність. Повідомлення від Олени, папуга Карел Блондін. Мене ледве палець не відкусив, але минулося. Хоч і дзьобанув добряче. Місяць оте загоювалося. Таке мале і таке зле. Проте танцював. Нічого собі. Тобто тепер, якщо ми бачимо, що папуга танцює десь там у зоомагазині, не факт, що він по типу домашнім улюбленцем стане, може він когось зжер секунду тому. Богдана вкусила змія, ну все добре, Богдан смайлік поставив. Люба пише, змія кусала бджола і собаки. Собак, до речі, люблю. Ну, може, по типу змія і бджола кусали сильніше, ніж собаки, тому Люба собак любить. Так, Гануся пише, коли я була мала і ми приїхали на море, мене там вкусив коник-стрибунець. Це було дуже боляче. Ну, такі спогади, бачите, розблоковуємо тишком-нишком. Напишіть і ви, будь ласка, пригадайте, як вас вкусила якась живність. Написати можна у нашій соцмережі, на Facebook або Threads, Melody FM. Підписуйтеся, коментуйте, або напишіть коментар на студійний Viber або WhatsApp 067-009-0952.
0: Ранкове шоу на Melody FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Більше найкращих моментів «Вівсянка шоу» одразу після реклами.
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку. Реклама.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Чоловік у Пенсильванії, це в Америці, розділив будинок екскаватором після сварки з дружиною. Він повернувся після вечірки додому, де його чекала дружина з наміром розлучитися. Угу. Посварилися, він сів за екскаватор і почав ділити спільний будинок навпіл.
2: Він просто проїхався екскаватором по їхньому особистому життю. Нахаба!
1: Та ні, ну його таке буває взагалі. От, як знаєш, був випадок, коли чоловік жаліється, каже... Після розлучення ми з дружиною поділили порівну наш будинок.
2: No.
1: Їй дісталася його внутрішня частина, а мені зовнішня.
2: Ну що, все чесно.
1: Під віконечком тепер сидіти і насолоджуватися треба.
2: Диви, ситуація. Суддя запитує, каже, слухайте, яка причина розлучення з вашим чоловіком? Угу. Ну, мають же ж бути причини.
1: Та що сталося, да?
2: Да, жінка каже, ну, у нас кардинально розходяться релігійні погляди.
1: О!
2: Суддя каже, ну, тобто, що?
1: Ну,
2: як? Вона йому відповідь. Ну, мій чоловік категорично відмовляється визнавати, що я богиня. Атеїст клятий.
1: Ну, да, тут серйозно, тут не можна так, я погоджуюсь. Взагалі, дивно, що з весіллям і з розлученням тебе вітають одні ті самі люди.
2: Угу.
1: Причому однаково щиро.
2: Да-да-да. Ну, це факт, Андрій, ну що?
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Вок-вок-вок.
1: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Ранка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Віктор Пав
0: на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Віктор Павлік, народний артист України, збирає

Мелодія. Мелодія FM. В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Зранку окупаційна армія атакувала

0: передмістя Харкова. Інформацію щодо пошкоджень та постраждалих уточнюють. Загалом з вчорашнього вечора оборонці знешкодили 118 зі 135 російських шахедів. Далі про відбудову. Уряд додатково виділив 175 мільйонів гривень на відновлення 8 житлових будинків у Дніпрі. Вони були пошкоджені російськими атаками на інфраструктуру міста. Кошти надійдуть зі спеціального фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Тепер про фінанси. Національний банк запровадив нові правила для поповнення картки через термінали. Із 26 червня переказ коштів буде лише через СМС-підтвердження або телефонний дзвінок, незалежно від суми. Водночас, без відповідного коду, як і раніше, можна буде сплачувати податки та комунальні послуги, купувати транспортні квитки, поповнювати проїзні картки та поповнювати мобільний зв'язок. У Мінфіні пояснили, нова вимога спрямована проти анонімних фінансових операцій. Далі про захист. Україна отримала офіційний доступ до резерву кібербезпеки Європейського Союзу. Це дозволить у разі масованих кібератак на державні системи або критичну інфраструктуру оперативно залучати європейських фахівців. Це має посилити захист сервісів, якими щодня користуються мільйони українців. І наостанок, вже прийдешньої ночі в Україні відзначатимуть свято Івана Купала. Це одне з найстаріших літніх свят, пов'язане з Днем літнього сонцестояння. Ніч на 24 червня вважається особливою, і за повір'ями у цей час активізуються природні сили, і можна дізнатися свою долю, очиститися водою та вогнем і навіть знайти щастя. Серед традицій на свято Івана Купала палять багаття та стрибають через нього і шукають чар зілля, цвіт папороті. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
1: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов. Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Юро, ти кажеш, що тепер поповнити свою картку через термінал? Так. Можна тільки, ну, якщо там підтвердження, що це дійсно ти.
0: Ну так, прийде якесь повідомлення чи дзвінок на телефон, і лише після цього можна буде, якби, закинути гроші.
3: Да, ну в деяких ситуаціях, ну, це спрацьовує, бо, ну, це і так є, тобто тепер це буде
0: обов'язково. В усіх, так, це
3: буде. Да, я просто хочу нашим слухачам сказати, не будьте, будь ласка, мною. Я пішов поповнювати картку. І забув, що я дістав сімку, яка є банківським номером, фінансовим номером.
0: Так.
3: І по типу не можу поповнити, тому що сім-карти немає і не приходить ані смс-ка, ані дзвінок. І я такий, що мені робити?
0: Так, і як ти вийшов з цієї ситуації?
3: Встав, вона була з собою в сумі. Там, знаєш, біля цього терміналу, як якийсь напівшахрай, такий щось там міняю сім-карти. Це було...
0: Головне, недовго затримуватися біля цього апарату.
3: Я намагався робити все це швидко. Ну, дякую, Юр, за новини. Далі про погоду давайте поговоримо.
2: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході і на півночі країни короткочасні дощі, і температура 29 максимальна. В центрі теж можливі дощі плюс 28, ну я по таких максимальних позначках пройдуся. На сході похмари, ці невеликі опади і тридцяточка. На градусниках на півдні подекуди дощі 31 з плюсом. У Києві максимально 26 сьогодні, трохи прохолодніше, ніж вчора. Місцями у столиці дощитиме.
2: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Стахов
1: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Слухайте, ну сьогодні ми пригадуємо, розблоковуємо спогади, як нас кусала якась живність. От я про себе розповідав, що мене кусали, ну всі, мабуть, і джмелі, і оси, і гуси, індик, кінь навіть кусив одного разу. І питаємо у вас, пригадайте, як вас кусила якась живність. Юра пише, мені було років 5. Зараз 43, але запам'ятав на все життя. Батько рибак зловив величезну щуку, кілограм 8. В неї голова, як моя була, і положили її в миску. Я був маленький, вирішив засунути палець їй в рот. Ну і пащ замкнулася. Крику було «Батько ломом!» Уявіть, лише відкрив їй рота. Ось так якось. Ну нічого собі. Олександра пише «Укусів не пам'ятаю, але завжди боялася індиків». А от я, до речі, теж згадував, індик був у сусіда, чому я там постійно тусувався, ну, там діти були теж, от, але саме в цьому, ну, як це, загін там, де індик. А от, і він пір'ям з боковим гострим скрил мене поцарапав. Так от, до Олександра повертаюся до повідомлення, вона боялася індиків, були індики-бігуни і індики-бігуни-шипуни. Не бігали, а літали по землі. Я часто свій велосипед кидала і в кущі ховалася, а дідусь потім велик забирав. Ну, така історія. До речі, десь читав, що індик – це нащадок динозаврів. Що нічого не плутаю. А пригадайте, як вас вкусила якась живність. Написати можна у Viber або у WhatsApp 067-009-0952 або залишити коментар у наших соцмережах. Підписуйтеся Мелодія FM у Треці або у Фейсбуці.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а якщо є бажання відвідати вже цієї неділі концерт Віктора Павліка, ювілейний у супроводі симфонічного оркестру, реєструйтеся у Вайбері і Ватсапі, лише фраза «Хочу грати», номер, нагадую ще раз, 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, якщо хтось не в курсі, Люся трошки прихворіла, ми їй бажаємо скорішого одужання і суто в чоловічій компанії на Віктора Павліка, на його ювілейний концерт. Зараз будемо розігрувати квиточки.
2: Пів хвилини слави.
1: Чому суто в чоловічій компанії? Тому що першим, хто кинув заявку сьогодні на участь у вікторині і на те, щоб виграти квитки на концерт Віктора Павліка, був Микола із міста Лубни, Полтавщина, на зв'язку. Микола, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: Микола, дивіться, от я хочу декілька слів сказати про вашу аватарку. В Вайбері на аватарці Микола в футболці з черепушкою тримає... келих пива. Там Октоберфест написано, чи що?
3: Це на бірфесті я був на платформа.
1: Ага.
3: В початку літа.
1: Ну, полюбляєте цю справу, да?
3: Не завжди. На вихідних.
1: Ну, на вихідних і в міру, звісно, Микола, про що ми говоримо. От, однак, чесно кажучи, десь читав дослідження, що мужчина, який виставляє на аватарку фотку з якимось напоєм, там, з віскариком, він дуже щаслива людина. Там. Це правда?
3: О, мабуть, це правда.
1: Ну, бачите, як добре. Зараз ще і квиточки виграти на концерт, взагалі буде супер. Дивіться, неділя, 28 червня, Палац спорту, Віктор Павлік, ювілейний концерт. Щоб виграти квитки, треба правильно відповісти на одне запитання. Ви готові?
3: Готовий.
1: А Віктор Павлік є народним артистом України. В якому році він отримав це почесне звання? Отже, 1965 варіант А, варіант Б 2016, варіант В 2026, от в січні.
3: 2016.
1: Ви так впевнені?
3: Думаю, що це так.
1: А чому?
3: Ну, він молодий ще, зовсім в 60-му році не мог стати народним депутатом. 60... Депутатом. Народним артистом.
1: Тоді друге питання, да, в якому році став народним депутатом. Ну окей, тобто 2016-й, да?
3: Так,
1: ваш
3: так.
1: Варіант. І це абсолютно правильна версія. Вітаємо, Микола.
3: Дуже-дуже супер, взагалі. Оце ви настрій підняли на весь день.
1: О, а кого, до речі, з собою візьмете на концерт? Два квиточки ваші. Ще будете думати, да?
3: Жінку.
1: О, правильно. Давайте тоді до привітів переходити.
3: Ще раз не почув.
1: До привітів. Кому привіти? Жінці,
3: звісно,
1: буде привіт?
3: Звісно.
1: Давайте.
3: Передаю своїй жінці Ірині привіт.
1: Ага.
3: Бажаю сьогодні продуктивного робочого дня. Я, звісно, батькам хочу передати здоров'я їм. Вони в мене вже в
1: пості.
3: Щоб, як кажуть, зустріли ще свадьбу своїх онуків.
1: Дай Бог. Ну, супер, слухайте, Микола, вам спасибі за позитив, залишайтеся на лінії, розкажу, як до вас попрямують квиточки. Ну, а всіх закликаю, люди, якщо немає планів на вечір неділі, 28 червня, на День Конституції, суперконцерт Віктор Павлік збирає Палац спорту у супроводі симфонічного оркестру. І, до речі, ще пару квитків розіграємо вже завтра, у середу. Реєструйтеся, хочу грати, цю фразу пишіть і відправляйте на наші студійні вайбери. Вайбер або WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну а за жіночу енергетику, от Люся захворіла, буде відповідати прекрасна співачка Юлія Рознен. Буквально за 5 хвилин у цій студії. Чекаємо.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратим і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.
13: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
11: Ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
14: Please forgive me. I know not what I do.
11: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
14: Tu m'as promis.
11: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
3: На
2: їсти.
3: Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
1: Реклама.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
5: Декілька слів на правах реклами. Погода влітку завжди ідеальна для морозива, для пломбіру Хрещатик, коли сонце припікає, час для холодного ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку. Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: Знаєте, є такі дівчата, яким просто не встигаєш сказати комплімент. Я поясню, що я маю на увазі. Заходить прекрасна, красива, а в неймовірній літній сукні Юля Рознен в студії з подарунком. Зараз подивимося, що там. І каже, це тільки на Мелодія FM я приходжу, така красива. Юлічка, привіт.
6: Привітик.
5: Ну, ми вдячні чоловічою компанією. Я Сергій, звукорежисер, за те, що ти така красива до нас прийшла.
6: А я дякую вам за те, що ви мене завжди так тепло вітаєте, обіймаєте. Я не знаю, мені здається, що ніби я теж тут працюю.
5: Ну, да. Ти сьогодні на тобі вся жіноча енергетика, бо Люся трошки прихворіла. Ну,
6: Люсічка, вітанечка, тобі обіймаємо, тебе дуже не вистачає.
5: Да. Да, і не сиди більше під кондішеном. А, Юль, слухай, от цікаво, як у тебе. От сьогодні таку тему просто обговорюємо з слухачами. Розблоковуємо спогади дитинства, підліткового віку. От коли нас кусала якась живність, може в селі. От я казав, що мене гусак за ахіл вкусив, потім індик на мене нападав. У тебе кусала тебе якась живність, чи тебе пощастило?
6: Так, мене кусала коза.
5: Серйозно?
6: І у відповідь я кусала козу.
5: Ах так, ти серйозно?
6: Це буквально було останнє обговорення з моєю бабусею. Ми буквально десь декілька тижнів заїжджали в село до моєї бабусі.
5: Так.
6: Чоловіку розповідала, як Юлька кусала козу, і в неї в роті було повно шерсті.
5: Тобто тобі було якось неприємно, і ти вирішила у відповідь.
6: Ну, типу, ах, да. Так. Я знаєш, взагалі така по житті дуже така лагідна, така ніжна, знаєш, така біла і пухнаста. Але коли треба включити зуби, Юлія Розна, це робить на ура.
5: Вау, супер. Так, Юлічка, дивись, пісня, як вона називається, і розкажи про неї, яку будемо зараз прем'єрити.
6: Ну, дивіться, пісня називається «У воді». Uh-huh. Я декілька днів тому пішла дивитися архів, коли ж це вона була написана. Тому що пісня не свіжак, прям ось так написаний. 19-й рік, серпень місяць.
5: Ти ж тоді ще в школі навчалася.
6: Ну, не зовсім. Це я так виглядаю, дуже молодо. Ну, ми умовчимо цю історію.
5: 19-й рік, пісня «У воді».
6: Так, «У воді». І, знаєш, у мене дуже часто трапляється, я взагалі не пишу пісні якось по тему. От сьогодні я напишу пісню на тему таку-то. Це буває дуже, це рандомна така історія. Я сідаю за клавішу і щось там виходить. І я ловлю себе на тому, що в моїх піснях завжди я транслюю своє життя, свій якийсь власний досвід. І ця пісня про жінок,
5: так,
6: яким пощастило відчути справжнє кохання від чоловіка.
5: Ти була закохана в 19-му році.
6: І коли одружена
5: і
6: мала дитину.
5: І мала дитину, так.
6: Ну, це вже після тих зустрічань і так далі.
5: Ну, відчула, да, кохання.
6: Так, я відчула, коротше. І я навіть прострілів, він такий дуже коротесенький, дуже малесенький.
5: Та він настільки коротесенький, що я його не читав,
6: Юр. Ну, просто треба слухати, треба кайфувати. Я от закликаю дівчата, беріть цю пісню, влаштовувати якісь такі літні, класні танки. Зараз можна вдягнути якусь класну сукенку.
5: Так.
6: Якийсь прикольний топ. Я не знаю, вийти на якусь природу, на пляжик і собі газануть. Ну, ви мені зробите класно, бо пісня буде популяризуватися. Собі зробите приємно. Тож давайте об'єднуватися у воду, так сказати, під трек Юлії Розден «У воді».
5: Да, і тіктоки, от там скупання знімати.
6: Я ж про це обов'язково.
5: Так, зараз будемо приміряти. У мене єдине питання, ну так про кохання. У тебе бачу татуювання на руці, там ім'я коханого чи?
6: Ні, тут ім'я моєї пісні «Живи».
5: А, да, сорі. Ну, зір поганий, забули про це. А Юля Рознен у воді, прем'єра на «Мелодія ФМ». Поїхали.
0: Вівсянка шоу на «Мелодія ФМ». Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Юлія Рознен за прем'єру, така лайтова, класна літня пісня у воді. Хай вона залітає, ми тобі бажаємо.
2: Дякую.
1: От, і знімайте тіктоки під цю пісню. А ще Юлія Рознен, велика молодець, вона прийшла сьогодні в гості на Молодій ФМ зі смаколиками. Я хочу озвучити, що у коробці тут неймовірні горішки зі згущенкою.
2: Yeah.
1: Потім макаруни. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Дуже смачні речі.
1: Да, дякуємо, Юль. Ну, пісня твоя називається «У воді», тому ми пропонуємо тобі гру, яка називається «Водні процедури». Дивись, нам Сергій, наш звукорежисер, підготував картки з назвами пісень. Ми будемо ці пісні зараз з тобою наспівувати, але... От, тримай, тобі дві картки.
2: Ага, давай.
1: Та я гадки не маю, що це за пісні.
2: Інтрига.
1: Да, поки не кажи мені, і щоб я не бачив. По черзі будемо наспівати із водою в горлі. У тебе є два стаканчика, у мене теж є пляшечка. Давай я розпочну. І ми маємо вгадати, хто що наспівує. Добре?
2: Давай.
1: Я буду перший зараз. Угу.
2: Альона Маргалів.
1: П'яна, п'яна,
2: я просто закохана.
1: Це було непросто, Юль, будь ласка, твій вихід. 1-0 на твою користь.
2: Так, ну давай, давай.
1: Да.
2: Ой, блін, як я візьму цей інтервал зараз?
1: Пий. Там вода?
2: Mm-hmm.
1: Будь ласка. Сейсон, сейсон!
2: Yeah. 1-1!
1: 1-1, да.
2: Мені подобається ця гра.
1: Так,
2: продовжуємо.
1: Давайте далі. Водні процедури з Юлії Рознен. Наступний мій крок. Так, ага. Зараз, як там, ага?
2: Я-є-є, коко-джамбо, я-є-є.
1: Юлечка, я дуже вдячен тобі, що ти швидко вгадала, бо я ледь не задушився.
2: Ти що, це пісня? Я не знаю, мені було років 6,
1: так,
2: напевно, років 7, коли з'явився цей трек. І знаєш, де я відпочивала в цей момент? В санаторії у Драбові. І ми на дискотекі фігачили цей трек.
1: Ну,
2: та,
1: Коко Джамбо,
2: це,
1: да,
2: легенда, все.
1: Так, ну і...
2: Так, що там нас далі?
1: Да. Ой, клас?
2: Да.
1: Да, давай. Отже, фінал від Юлі Рознен. Ну, гурт Квін, шоу Маст Гон, чи що? Я не розумію, Юлечка. Чи Тіна Тернер, Simply the Best?
2: Дивись ще раз. Уважно, слухай мене.
1: Так і піпірзди то Юлю, ну, звісно. Ну, так, хорошо. Що ти думала? Ну, супер, да. Класні завдання від Сергія, шикарні водні процедури. Якось, да, от я прокинувся.
2: До речі, Happy Birthday to you. В мене 15 червня було. От-от, буквально було Happy Birthday.
1: Ну,
2: що...
1: от все співпало, да. Ми тебе вітаємо. І якщо у вас сьогодні днюха, знаєш, от по типу, оце для вас було.
2: Да, ми вас вітаємо.
1: Да, отак пощастило 23 червня. Юль, ще раз тобі, ми вдячні, що ти до нас завітала. Завдання всім підписатися на Юлю Рознен скрізь.
2: Безково.
1: Де на тебе?
2: Негайно. Тік-ток, Інстаграм, Ютуб, Телеграм, до речі, у мене є телеграмчик. Ну, напевно, це... Пишіть, дзвоніть.
1: Да.
2: Ну, не забувайте.
1: Да, і скрізь заслуховуємо пісню «У воді» на всю гучність. До речі, якщо бачите, що їде в машині леді і слухає пісню «У воді» на всю гучність, це Юлія Рознен. Вона щойно це робила на Подолі.
2: Можете мені посигналити.
1: Супер. Юлечка, дякуємо, що завітала.
2: Дякую, гарного всім дня.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті «Лавіна.UA».
5: Поїхати б зараз до моря. Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Рекомендую військового засобу. Застосування ознайомитися з інструкцією та розповідати лікарям. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
9: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Уяви, в Україні може з'явитися таксі без водіїв. Да, вже тестують у Борисполі. Ця програма, яка називається вона Remote Driving, вона дозволяє водіїві дистанційно керувати автомобілем через спеціальну станцію в режимі реального часу.
2: Тобто сидить такий водій і тицяє на джойстики.
1: Да, як дроном, тільки таксі.
2: Звичайно, дуже весела історія. Чесно кажучи, я б в такому таксі не їздила. Правда.
1: Стрьомно. Да. Як в фільмах жахів, кудись тебе несе, і ти не розумієш, що буде далі. А я взагалі, може, рік тому їхав в таксі, за кермом, уяви, був мій колишній вчитель математики Павло Геннадійович. Дуже бадьорий такий дідусь. Проїхався з ним, поставив йому 4, адже на 5 навіть я сам водити не вмію.
2: Ой, а я вчора з роботи, Андрій, не могла викликати таксі додому. І я отут зайшла, кафешка у нас за рогом. Замовила в них доставку суші на свою адресу і поїхала разом з водієм. Кажу, що ви не заберете мене, я теж додому.
1: Молодець. Один чоловік уклав угоду з дияволом і став власником свого бізнесу. І ось одного вечора вирішив він потаксувати для душі, а душі то й нема.
2: Дуже смішно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 10-та про бавовну у тимчасово окупованому Криму. Про це і не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. Російські загарбники зранку безпілотником атакували зупинку громадського транспорту у Херсоні. Поранення дістав 40-річний чоловік. Бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. Його стан середньої тяжкості. Далі про українські санкції. У Керчі потужна пожежа після влучання в резервуар з пальним. Крім того, горить ТЕЦ у районі Аршинцевого. Фіксується шлейф диму завдовжки 47 кілометрів. Значна частина окупованого Криму залишилася без світла. Також на Арабатській стрілці пожежі в місцях дислокації окупантів. Під Джанкоєм біля села Ізумрудне фіксується пожежа в районі мосту через Північно-Кримський канал. Тепер про підтримку. Україна отримає перший транш з кредиту на 90 мільярдів євро від ЄС під час конференції у Гданську. Йдеться про понад 3 мільярди євро. Рішення про виділення коштів було ухвалене ще минулого тижня. Україна може отримати наступний транш обсягом майже 6 мільярдів євро, призначений для підтримки Збройних сил, до кінця червня. Далі про міські поїздки. У Києві після підвищення тарифів на проїзд раніше придбані поїздки на карті залишатимуться чинними до 14 вересня. Після цього невикористані поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс електронного квитка.

0: Крім того, з 1 серпня планують запровадити єдиний електронний квиток вартістю 60 гривень із безоплатними пересадками протягом 90 хвилин у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері. І наостанок, у США відправили у відставку робота-поліцейського через його некомпетентність. У місті Дублін, штат Огайо, закрили експеримент з роботом, який коштував понад 100 тисяч доларів. За 10 місяців роботи він не допоміг затримати жодного порушника, не виписав жодного штрафу та не зафіксував жодного серйозного злочину. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: О, Юре, яка кумедна остання новина. Тобто в США... виходить, що був робот-поліцейський,
0: так.
2: І він за 10 місяців роботи не виписав жодного штрафу, не затримав жодного порушника.
0: Ну
2: да?
0: Так, там, напевно, не написали, скільки він випив кави, скільки да. Він там провів часу в курилці.
2: А уяви, відправляють на утилізацію і в кінці кінців, тобто в цей магазин або в це НІІ, куди там, звідки його зібрали, і ті питають у поліцейського, а ви кнопку вкл включали? А, така ще є? Ну, про це треба було попереджати. Окей, цікаво. Далі про погоду говоримо.
1: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні 23 червня, вівторок. На заході та на півночі країни короткочасні дощі, плюс 29 максимально на градусниках. В центрі теж можливий дощ, 28 тепла. На сході похмура погода, невеликі опади і плюс 30 максимально. На півдні дощ, плюс 31. У Києві теж сьогодні можливий дощ протягом дня. В день у столиці в середньому плюс 26.
1: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Цікаву штуку прочитав. Уяви, третина дорослих людей на планеті Земля використовують всілякі сайти знайомств. Рано чи пізно.
2: Навіть в цій кімнаті є людина, яка використовує сайт знайомств.
1: Да, Сергій, звукорежисер, здавалося, сімейна людина. Ну окей. А так от, вчені дослідили онлайн-флірт і дуже цікаві висновки.
0: Навколо сексу. Вівсянка
2: шоу. Так, Астахов, давай одразу Серегу нашого не підводь під монастир. У Сережи нашого є дружина, хоча сказати Альона, дружина,
1: ну, це не заважає йому сидіти на сайті знайомства.
2: А ну відчіпись від людини.
1: Сергій спостерігає, і він досліджує світ, правильно?
2: Ладно,
1: Серега?
2: Кажи, що?
1: Досліджує, хто там що робить. Так от, цікавий факт. Нам треба в середньому 2 секунди на оцінку фотографії перед тим, як свайпнути її. В один бік, якщо ти подобається тобі людина, або в інший, якщо не подобається. За 2 секунди ми можемо зрозуміти, підходить чи ні.
2: Андрюша, ти сидів на сайті знайомств?
1: Ні,
2: до одруження?
1: Ніколи.
2: Ніколи? Серйозно?
1: Ніколи не сидів.
2: Блін, з тобою навіть не поговориш ні про що.
1: Ну,
2: хотіла запитати, на що ти ще звертаєш увагу? Тобто, ти орієнтуєшся, кажеш, що тільки на фоточку, да?
1: Так, тільки на фото.
2: За 2 секунди.
1: Ну, це перше враження мається на увазі. От. Далі, люди, які відкрито вказують свої справжні наміри на сайтах знайомств, отримують на 40% більше відповідей, ніж ті, хто пише: «О, все складно, не знаю».
2: Звичайно, якщо пишуть: «Я нічого не хочу від цього життя», ти його одразу свайпаєш вправо і думаєш: «Ух, ні, таке мені не треба. Щастя».
1: Ще дослідження показують, що люди стають більш розкутими в листуванні, і це допомагає подолати сором'язливість перед реальною зустріччю.
2: Коли дивишся на фотку, думаєш: «Боже, який прилічний мужчина», а він тобі пише: «Я хочу тобі підкорюватись», або «МЖМ». Знаєш, що це таке?
1: МЖМ?
2: Це тріо. Шукає третього. От, або, наприклад, пише...
1: Для мене це МЖМ, це в парку, я пригадую, колись, типа, 2 чоловічих туалета і 1 жіночий. Ну.
2: От, або одразу, без зайвих слів, одразу світлину на весь екран. Так, хоба, а дивись, що в мене є. А то ж я ніколи не бачила.
1: А, причандали,
2: так? Все, да, сміливість.
1: От, і ще такий цікавий факт, він про знайомства і реальні, і віртуальні. Понад 65% чоловіків раді і щасливі, якщо жінка проявляє ініціативу під час знайомства і далі під час любощів.
2: А я що це думаю? От на сайті знайомства, то у нас уже нібито склалася пара. Думаю,
1: да.
2: Петлюка, чого ж ти не пишеш? Чого ж ти не пишеш? Лайк же ж мені поставив. А воно входить в оцих 65%, які сидять і чекають, коли я йому щось напишу.
1: Ти їм сьогодні напиши, ви що, в 65% входити чи ні? Так що, дівчата, ви не думаєте, що ми там, я не знаю, кудись пішли, завіялися з друзями кудись. Ми просто, ну, стіпісняємось. Напишіть перші, візьміть ініціативу.
2: Візьміть
1: взагалі,
2: за руку, братцю заведіть.
1: Найкраща фраза від жінки, яку я чув колись, зустрічався:
2: «Кажи,
1: я все зроблю сама».
2: Ага.
1: Отак.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
1: шоу. Ну що, 10.18, якщо ви вже на роботі, час зробити паузу, заварити собі чай, каву, дістати ту печенюшку завітряну трошки з шухлядки і послухати гороскоп. Поїхали.
0: Овен.
1: Можете відчути потребу. Яку потребу? Обговорити спільні плани чи підтримати близьку людину. І це принесе відчуття тепла та надійності.
0: Телець.
1: А ви відчуватимете задоволення від наведення чистоти вдома, корисної покупки чи просто від того, що все на своїх місцях.
0: Близнюки.
1: А буде добрий та позитивний настрій, такий самий день, все співпаде, навіть попри можливі суперечки навколо грошей чи професійних моментів.
0: Рак.
1: Окремі вітаннячка тим ракам, хто сьогодні святкує день народження. Якщо виникне емоційне напруження, не треба його ігнорувати, і не треба драматизувати. Все владнається ближче до вечора.
0: Лев.
1: Спонтанно будуть вас телефонувати, данімати, друзі будуть, а може і родичі якісь приїдуть. Знайте, що все це винятково на краще.
0: Діва.
1: О, навряд чи думки про фінансові питання зроблять вас більш щасливими. Зараз, мабуть, сенс трошки поекономити, проте в справах кохання повний гаразд.
0: Терези.
1: О, Глюсічка наша прихворіла. Ми бажаємо скорішого одужання. Застуда влітку – це те ще щастя у лапках, звісно. Терезуля, Ілюсі, іншим краще діяти, ніж міркувати. Якщо здається, що десь втрачаєте контроль, дійте, ставте прямі питання і переконайтеся на власні очі.
0: Скорпіон.
1: Так, день турботи за домашніми улюбленцями. Ось так от, потурбуйтеся. Контакти з друзями чи колегами теж принесуть певні позитивні моменти.
0: Стрілець.
1: День активний. Попереду зустрічі, пошук підтримки та багато гумору. Класний день. Не зволікайте, дійте.
0: Козиріг.
1: А тут будуть важливі події на роботі. Обставини можуть змусити вас робити публічні заяви або брати участь у якихось переговорах.
0: Водолій.
1: Відчуєте натхнення у тому, чим займаєтеся. Нарешті, понеділок, ще так собі, сьогодні все буде гаразд. До речі, день буде, ви будете привабливі сьогодні, і може навіть якісь додаткові гроші звідкись прийдуть.
0: Риби.
1: А тут не треба ризикувати. Зорі кажуть, момент неврівноважений, краще відмовитися від будь-яких дій, де є елемент змагання, є ризик програти. Ну, в принципі, непогано. Рухаємось далі. Добрий ранок, 10.21.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ще більше найкращих моментів нашої ранкової програми «Вівсянка шоу» одразу після реклами.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаде.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Передаємо пас від нас.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Реклама.
3: Мелодія
2: FM.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM».
3: Heart over my, yes, my father's son.
2: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, baby. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Інформація на правах реклами. Погода влітку завжди ідеальна для морозива, для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку. Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле – кожен смак створений для твого літа. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. Малий мій примусив подивитися два мультики, один 16-го року, а інший 2021-го.
3: О Боже, я думала, ти скажеш один 16+, а інший 21+. Думаю, це мультики.
1: «Співай і співай 2». Ти бачила це?
3: Я знаю, про що там. Там, здається, якесь талант-шоу.
1: «Серед звірів».
3: Угу.
1: Да, тобто, Бастер Мун – це головний герой, він продюсер, він коала. Він живе в шухляді в офісі.
3: Ой, серйозний мужчина.
1: Да, такий офісний працівник. От, і він організовує це шоу талантів і приходять на кастинг. Все це дуже смішно. Наприклад, от серед персонажів це свинка-домогосподарка Розіта, у якої там, 1500 дітей.
3: Ну, ясно.
1: Потім дикобразерка-рокерха Еш. Джонні – це такий горила із родини бандюків, і він хоче з цього вирватися от в це шоу.
3: Скажи, будь ласка, вони там співають якісь світові хіти?
1: Да, світові хіти, да, і хіти Леді Гаги. Коротше, все це дуже класно, смішно.
3: Сміявся малий.
1: Да, і малий сміявся, і я сміявся.
3: Сусіди сміялися від того, що ви смієтесь?
1: І вони сміялися. Гучно. Там ще є прикольний персонаж такий Гюнтер, свин Гюнтер, і він постійно такий, знаєш, епатажний. От, що цікаво, хто озвучував, мені стало цікаво, хто українською озвучував
3: дубляж
1: персонажів. Головний коала-продюсер – це Юрій Горбунов. Юра Горбунов. Дикобразиха-рокерка Еш – Ганна Добриднєва. Да, наша прекрасна. Потім Дикобраз Ленс – це Женя Галич, гурт Оторви. Барашек Едді – це Манатік. От коли ти розумієш, знаєш, от коли ти так дивишся і починаєш читати, хто є хто, зовсім по-іншому сприймаються персонажі на екрані.
3: Я думаю, Андрюша, на що ти це говориш? От пригадав про те, хто там продублював, ти мрієш, да, все-таки далі продовжиш мріяти, щоб тебе запросили озвучити щось.
1: Ні, я мрію, щоб...
3: Андрюш, тебе можуть покликати.
1: Куди?
3: Ну, кудись якісь креми озвучувати у цих акторів, там, що спина болить, наприклад, якісь, не знаю я, якісь лікарські препарати, де треба оце кряхтати, отак робити. О! Боже, як болить! У тебе ідеально вийде.
1: Ні, я вмію, тому що з тими самими звуками, з якими я жив і взагалі, які я випромінював під час любощів.
3: Хотів би, так?
1: Ні, випромінював. Зараз я з цими звуками встаю з дивана. Подивіться, класні мультики «Співай і співай 2».
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: Про погоду декілька слів. 23 червня сьогодні, і не таку спекотну погоду обіцяють синоптики, як то було вчора, проте суттєву різниці, я думаю, що ми не помітимо, бо менше на 2-3 градуси. На заході та на півночі короткочасні дощі, максимально в день плюс 29, в центрі теж можливі дощі 28 з плюсом. На сході похмари, синоптики прогнозують невеликі опади і плюс 30, на півдні теж подекуди гроза, навіть і 31 градус спеки. У Києві сьогодні можливий дощ, в день у столиці плюс 25, плюс 27.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, не я один такий. Зрання сьогодні зізнався, що в принципі в житті, особливо в селі, хто мене тільки не кусав. І джмелі, і гуси, і індик, навіть кінь. І запитав у вас, пригадайте, як вас вкусила якась живність. Ну і тут величезна кількість повідомлень. Ну ви знаєте, індики – це number one сьогодні. От, наприклад, Оксана пише: «Добрий ранок, мене в селі вщипнув дзьобом індик. Я йшла по дорозі». Нікого не чіпала, а індики паслися біля сусідського подвір'я. Раптом один розвернувся, закурликав, надувся і кинувся на мене. Я почала тікати, але індик був спритніший і вщипнув дзьобом за ногу. Я, до речі, коли роздраконював, я пригадав, що ми все ж таки приколювались, що індик не випадково на нас кинувся. Ми з Свєткою, сусідкою, уявіть собі, ми роздраконювали індика, ми думали, що він такий повільний, тому що він такий кругленький, думали, що товстий, як дядька якийсь, да? А він спритний, зараза, кусав дуже сильно. Наталочка пише: мене одного разу свікруха вкусила, я вижив. Ну і слава Богу, бачите, яке повідомлення. Ну, ще от дівчинка в третці Майдай нікнейм, там собаку, дуже довга історія. Собаці хліб давала, да? Не докинула трохи. Ну і додумалась ногою підсунути шматок, а пес мене вкусив за пальці на нозі. Я взяла шматочок і рукою вирішила додати, ще й за руку вкусив. Ну, слава Богу, пес був свій і все гаразд. Ну і... ще повідомлення від Гєри. От просто уявіть цю картинку. В дитинстві бабусіної сусідки пес прихопив мене легенько. І щоб з мене зняти переляк, вони зрізали з собаки шматок волосся, запалювали і щось промовляли. Собака злякалася більше. Ну що, на цій історії ставимо знак оклику. Класні спогади. 10:39. Усім добрий ранок.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а щоб ви дуже сильно не сумували за Люсією, яка трошки прихворіла, ще більше найкращих моментів Вівсянка шоу одразу після реклами.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року. Деталі на ЦУМ.UA.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
10: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Аліна Гросу похрестила сина Марка Габріеля. Це одне ім'я.
2: Ой.
1: На трійцю, 31 травня. Хто кума, ага, хто хрещена. Ага. Зараз розкажу.
0: Що там у зірок? Вівсянка
2: шоу. За все, хочеться сказати, та я пам'ятаю оцю жу-жу-жу, маленька бджілка, жу-жу-жу, оцю Аліну Гросу, як вона зовсім манюсечка була і пісні співала.
1: А вам скільки?
2: Кучеряшка.
1: Вам, пані, скільки років було, коли вона співала?
2: Я теж була жу-жу-жу, маленька бджілка, маленька.
1: Тобто ви разом росли на піснях Аліни Гросу?
2: Ні, ну Гросу була, ну коротше.
1: Коротше, хтось із вас був менший.
2: Ага.
1: А для Аліни Гросу і родини, ну особливий день, звісно, запросили багато рідних, друзів, зіркових гостей. Хрещеною мамою хлопчика, сина Аліни Гросу, стала Ірина Білик.
2: Та ти шо?
1: Да.
2: А слухай, вони ж давно вже кумались, кумикались, як правильно
1: як
2: сказати, кумувались.
1: З якого переляку?
2: З батьками Аліни Гросу.
1: Да, я не знав,
2: ну, говорили
1: цього
2: ж про те, що Ірина Білик – це хрещена мама
1: Аліни
2: цього Гросу. От, але насправді ні.
1: Да, тепер,
2: ну, так не було, просто так говорили.
1: Повноцінна кума, бачиш?
2: Ага.
1: Не тільки в політиці, в українській кумівства, ще й в шоу-бізнесі.
2: Та ладно.
1: Ти не жартую. От, після церемонії...
2: Я зараз фоточки гляну, я бачила, що там в соцмережах
1: є. Дуже красиві світлини. Я спочатку думав, що фільм Бріджертони, якісь, ну, фрагменти, бо так все яскраво. От.
2: Ну, дорого-багато, давай скажемо чесно.
1: Дорого-багато. От, після церемонії в церкві відбулося святкування в ресторані, де гості побачили фото малюка, а розважав присутніх Діма Валканов і Діма Каляденка.
2: А я ще знаю, що там був Кіше, співак.
1: Андрюха
2: і не
1: Кіше.
2: Тільки.
1: Слухай, я от, ладно, Кіше, Валканов, зрозуміло, а Каляденка, ну, це як він там з'явився, скажи мені, будь ласка.
2: В сенсі, як з'явився, запросили?
1: Ні, я маю на увазі, дивись.
2: Як ти це уявляєш?
1: У мене просто особиста історія. Колись я зустрічався з дівчиною і дуже багато працював на весіллях ведучим.
2: Ну,
1: і зараз це роблю. От, і
2: ти
1: вона...
2: зустрічаєшся з дівчиною і працюєш на весіллях?
1: Ні, коротше, це моя робота була, тамада. І дівчина моя, з якою зустрічався, каже, ми сьогодні йдемо до Вікусі на весілля,
2: ага,
1: і я тебе дарую. Як подарунок. Тобто, ти будеш вести
2: ти
1: це...
2: Ти думаєш, Іра Білик,
1: да,
2: вирішила подарувати Каляденка Аліні Гросу на хрестини?
1: Я ж просто, ну, мені цікаво. Я через власний, ну, через власний досвід пропускаю.
2: Ти ще скажи, що вона його принесла в жовтому чемоданчику. Ну, це що таке? Ну, Андрій, ну, що ти знецінюєш мені Каляденка? Це,
1: та я не знецінюю, я просто, ну...
2: Фантазуєш.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки ввів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Увага! Рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Вібрація.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: 11-та в Україні, негода лиха наробила, де немає світла. По країні про це не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
1: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю з першопроживленням. Через негоду без електропостачання понад 160 населених пунктів на Сумщині, Київщині, Полтавщині та Івано-Франківщині. Крім того, через російські обстріли частина споживачів у 5 областях без світла. Тимчасові відключення зафіксовані у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Енергетики стали до роботи. Далі про захист. У Софії Київській встановили зотри десятки сейсмодатчиків, які відстежуватимуть вплив ракетних ударів, вибухів та інших зовнішніх чинників на пам'ятки. Система, яку профінансувало ЮНЕСКО, допоможе зрозуміти, які точки треба буде підсилювати, щоб зберегти споруду. Нагадаю, торік у червні вибухова хвиля від російського обстрілу пошкодила карниз на головній апсиді храму. Центр спецоперацій А Служби безпеки України відзначає 32-гу річницю створення. Це елітний підрозділ, воїни якого виконали вже десятки успішних спецоперацій у ворожих тилах, що змінили хід війни. На рахунку Альфи – до 20% всіх втрат ворожої піхоти. Далі про співпрацю. Гондурас хоче купити українські дрони. Тамтешні посадовці кажуть, безпілотники допоможуть ефективніше контролювати кордони та протидіяти організованій злочинності. Крім того, їх планують використовувати і у сільському господарстві. І наостанок. Сьогодні Міжнародний олімпійський день. 23 червня 1894 року було ухвалено рішення про відродження Олімпійських ігор у сучасному форматі. Мета цього дня – популяризувати спорт, здоровий спосіб життя та нагадати, що головне у змаганнях не лише перемога, а й прагнення до самовдосконалення. У перших сучасних Олімпійських іграх у 1896 році взяли участь лише 14 країн. Найбільше ж олімпійських медалей в історії здобув американський плавець Майкл Фелпс – 28. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Юр, ти кажеш, що Міжнародний олімпійський день сьогодні.
5: Так.
4: Взагалі, да.
5: Так.
4: Як ми знаємо, Олімпіаду, саме в цей день вона була знов відтворена. А я от таку новину на додачу до твоєї. Від чемпіонки світу з метання молота пішов чоловік. Але недалеко, на 79 метрів 42 сантиметри.

0: Погода на Мелодія FM.
1: Так, про погоду декілька слів. Сьогодні не так спекотно, як було вчора. Проте, може, хтось і не відчує такої суттєвої різниці, адже там на 2-3 градуси прохолодніше. Скрізь по Україні обіцяють сьогодні синоптики короткочасні опади, подекуди гроза. Температури у нас 29 на заході і півночі. Максимальна позначка. В центрі теж можливий дощ і плюс 28. А на сході можливий дощ і 30-очка. Подекуди дощитиме і на півдні плюс 31. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, дощ і в середньому 26 тепла у столиці. Так, про погоду все. Далі у нас класна підбірка, найкраща музика 90-х і нульових. Завтра 8 ранку, Вівсянка шоу «Новий старт». Бережіть себе. До зустрічі. Па-па.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково знімайте інструкцію лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Роддин.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078 5574.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан. Солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Ой, мамо, шикет! Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
3: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй ВТБ шоколад Міленіум Вері Пері молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники у ці хвилини атакують Україну балістикою. Вибухи лунають у Кривому Розі. У місті пошкоджена промислова інфраструктура. Б'є ворог по Дніпру і Запоріжжю. Далі про українські санкції. На Росії ліміти на роздрібний продаж палива діють вже у 53 регіонах. Окрім цього, у РФ почали забороняти перепродаж бензину на сайтах популярних маркетплейсів. Про ліміти також відомо на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей, а в окупованому Криму пальне видають лише держслужбовцям. Тепер про іноземних заробітчан. Їх не так і багато. З початку року Державна служба зайнятості видала менше 4 тисяч дозволів на роботу іноземцям та особам без громадянства. Для порівняння, у 2021-му таких дозволів було більше 16 тисяч. Служба зайнятості не формує міграційну політику, запит на дозволи оформлюють роботодавці. Далі про справи гаманцеві. Тепличні помідори в Україні продовжують дешевшати. За кілограм виробники правлять від 70 до 110 гривень. Причина – збільшення пропозиції після початку масового продажу томатів з літніх теплиць. Аналітики називають таке здешевлення традиційним сезонним явищем для другої половини червня. І наостанок, космічний апарат Voyager-1, який є найвіддаленішим створеним людиною об'єктом, готується подолати неймовірний історичний рубіж. Зонд першим в історії досягне відстані в один світловий день від Землі. Це означає, що для подорожі радіосигналу від нашої планети до апарата та назад знадобиться понад 24 години. Згідно з попередніми розрахунками, точний момент перетину цієї межі відбудеться 18 листопада. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: На
1: їсти,
0: око.
1: Їсти,
0: на
1: їсти.
0: Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Okko.ua.
3: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Coca-Cola, Coca-Cola. Це починається знову.

0: Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє 16 вересня по 31 липня 2026 року.
6: Дорогі на ЦУМ.ua.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
13: Охолодження.
14: Обігрів.
15: Очищення повітря.
16: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
17: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
19: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
18: Деталі на сайті lavina.mlua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
20: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Погода влітку завжди ідеальна для морозива, для пломбіру Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного, ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку.
2: Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво-Хрещатик – відбірний пломбірний.
1: Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» і bk.ua/terms.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама. Мелодія FM.
1: You

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Троє людей загинуло, ще 10 поранено у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Росіяни атакували місто балістикою, пошкодили промислову інфраструктуру. Не припиняють окупанти тероризувати Новгородсіверський, це прикордоння Чернігівщини. Дроном влучили поліцею, травмували двох людей. А у Запоріжжі били по АЗС та автостоянці, поранили дівчину. І про підтримку міжнародних партнерів. Більш як 3 мільярди доларів на реформи в Україні виділяє Світовий банк. Погодив програму. Мета – нові інвестиції в наш бізнес і створення робочих місць. Таку допомогу для нас профінансують Британія та Японія. Тепер про підтримку від держави. Рівно тиждень до того, як зимова тисяча повернеться до бюджету, тож якщо не витратили, у Мінцифри нагадують, зробити це можна до наступного вівторка, 30 червня. Електронними грошима оплачуємо комуналку, ліки, книги, продукти і товари, поштові послуги. Задонатити можна і на військо. Зимову тисячу нараховували усім, хто був в Україні і подався на програму. І вісті для вступників. Перевіряйте персональні електронні кабінети. Там з'явилися результати національного мультитесту, якщо писали на початку червня. А разом із ними і опція завантаження документів для вступу. Основна сесія НМТ завершується цього тижня у четвер, 25 червня. Решту результатів в Українському центрі оцінювання якості освіти обіцяють оприлюднювати поступово до 3 липня. І наостанок про рекорди. Австралієць Джозеф Макгрейл Бейтап став найгучнішою людиною у світі. Чоловік – міський глашатай, а вигукнув із гучністю більш як 122 дБ. Саме за це й потрапив до книги рекордів Гіннеса.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: їсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини!

0: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє. Літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. Весь інтернет вже облетіли світлини тюленя, якого сфоткали працівники, полярники наші біля станції Академік Вернадський. Він спить от абсолютно так само, як я, коли у мене закладений ніс.
4: Більше того, я бачила відео, і він там посопує, і в нього ця нижня частина підборіддя, отак от труханиться, знаєш, як у мужичка. От, а я взагалі вчора ніяк не могла заснути. От взагалі кручусь, вирчусь на лівий бочок, на правий бочок, на спинку. Потім почала овець рахувати. Ну, мене вівці, слухай, варіанти, ну, класика, як завжди, класика, раз, два, овець, три. Так. От, а потім познайомилася з пастухом, і там таке понеслося. Ой, не до сну.
3: Продовження твоєї історії, анекдот. Коля, Коля, Коля, ти мені наснився в еротичному сні. І що я там, Люба, робив? А? Та що, прийшов і все зіпсував зараз?
2: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє 16 вишня по 31 липня 2026 року.
4: Літна Субвей. Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
7: Деталі за телефоном 044 204 4040.
8: Oxford Medical. 204 4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Позаймі дезінфекцію та розвитися з лікарем.
12: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про ворожий терор. Щонайменше 23 людини поранено у Кривому Розі на Дніпропетровщині після сьогоднішніх ударів балістикою. Загиблих троє. Ворог влучив по об'єкту цивільної інфраструктури. Пожежі спалахнули на кількох локаціях, їх рятувальники загасили. Окрім того, ворог поцілив у регіоні по об'єкту ДТЕК. Без світла деякий час були 34 тисячі родин. Нині живлення повернули. Далі про відплату. Ліміти на роздрібний продаж пального запровадили більше 50 регіонів Росії, діють і на тимчасово окупованих територіях України. А в Криму пальне тільки для чиновників. Така ситуація виключно через українські санкції. Останнім часом наші дрони та ракети влучно б'ють по місцевих НПЗ. Зранку прилетіло по ТЕЦ у Керчі. Без електрики низка міст. Тепер про наш кіберзахист. Європейці допоможуть зміцнити. Україна отримала доступ до резерву кібербезпеки ЄС. На ділі це означає, ми зможемо швидше залучати до роботи найкращих фахівців із-за кордону. Вони допомагатимуть локалізовувати атаки і відновлюватимуть роботу систем. І вісті від наших фермерів. Першу сарану помітили на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині та Херсонщині. Поки що шкідників небагато, здебільшого мова про лічинки. Проте науковці попереджають, суха й спекотна погода може все змінити. Торік нашестя коників розпочалося у липні. І наостанок 25 українських книжкових поличок і 5 аудіогідів рідною мовою. Саме стільки проєктів вдалося втілити за кордоном від початку року. А серед країн, де можна відшукати, Бельгія, Швейцарія, Фінляндія, Австрія та Швеція. Проєктом опікується перша леді України Олена Зеленська.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з лікарським засобом та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Мелодія FM.

0: 1.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
5: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Реклама.
7: Мелодія.
8: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
9: Вночі у Львові чоловік пробив пластикові двері піцерії і викрав 15 піц.
10: Ой, бідосічка.
9: Уяви.
10: Зголоднів.
9: Ну, да.
10: Ага. Ой, Андрюш, про піцу.
9: Угу.
10: Піцу зазвичай роблять з того, що знайдуть в холодильнику, ну, так?
9: Так.
10: От я зазирнула в свій холодильник, дивлюсь, пляшка коньяку і лимон якось, ну, настрожує мене ця піца.
9: Непогано. А у мене дружина нещодавно питає, каже, це ти з'їв мою піцу в холодильнику? Я кажу, ні, я з'їв її на дивані.
10: Ну, да.
9: Хотів, але якось незручно було.
8: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
7: «Вівсянка».
8: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: «Вівсянка шоу».
8: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
2: Літна Субвей. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
2: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприття оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

0: Це спалити сухостій. Рятувальники закликають до пильності. І про нашу відбудову. Більше як 20 проєктів запустити планують на конференції з відновлення України у польському Гданську. Наприкінці робочого тижня 25-26 червня майданчик об'єднає більше як 5 тисяч учасників. Серед них є представники наших громад. Матимуть можливість знайти інвесторів серед іноземних партнерів. Конференцію з відновлення України європейці влаштовують щороку. Наступного прийматиме Естонія. Тепер про навчання наших армійців. У додатку «Армія Плюс» з'явився ще один курс «Військове лідерство». У програмі 26 уроків. Охоплюють базові принципи та практичні інструменти управління підрозділом. У застосунку нині понад 20 навчальних курсів. І наостанок про спортивні звершення. Наші юні регбісти здобули золото Всесвітніх ігор Об'єднаних Націй. Нагороди найвищого гатунку у збірних Ю-16 та Ю-18. Змагання приймав австралійський Клагенфурт. На початку місяця на першому етапі чемпіонату Європи тріумфувала і жіноча збірна з регбі.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Їсти. На їсти. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: передаємо пас від нас.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. Весь інтернет вже облетіли світлини тюленя, якого сфоткали працівники, полярники наші біля станції Академік Вернадський. Він спить от абсолютно так само, як я, коли у мене закладений ніс.
5: Більше того, я бачила відео, і він там посопує, і в нього ця нижня частина підборіддя, отак от труханиться, знаєш, як у мужичка. От, а я взагалі вчора ніяк не могла заснути. От взагалі кручусь, вирчусь на лівий бочок, на правий бочок, на спинку. Потім почала овець рахувати. Ну, мене вівці, слухай, варіанти, ну, класика, як завжди, класика, раз, два, овець, три. Так. От, а потім познайомилася з пастухом, і там таке понеслося. Ой, не до сну.
4: Продовження твоєї історії, анекдот. Коля, Коля, Коля, ти мені наснився в еротичному сні. І що я там, Люба, робив? А? Та що, прийшов і все зіпсував зараз?
3: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов. Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
4: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: Коли запалення у роті або біль в яснах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня. Пепперс Клаб. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Просто так, неочікуваний зорепад і ласкавий.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSale допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінків в мережі LifeSale. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSale до кінця 2027-го. Деталі на lifesale.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. По Полтаві після обіду ударили росіяни. Місто атакували дрони на дистанційному керуванні. У Кривому ж Розі на Дніпропетровщині долають наслідки ранкових прильотів балістикою. Загинуло троє людей, ще 23 зазнали поранень. А ось в Одесі загинула дівчина, що відпочивала на пляжі. Травмовано чоловіка. Місто було під зазнали поранень. А ось в Одесі загинула дівчина, що відпочивала на пляжі. Травмовано чоловіка. Місто було під атакою дронів.

0: можуть продовжити до 2028 року. Остаточного рішення поки що немає, проте Федеральна Рада готує майбутню модель спільно із кантонами, містами та муніципалітетами. А серед варіантів – збереження старого статусу і перехід до нових форм. З початку Великої війни Швейцарія прихистила понад 70 тисяч українців. І наостанок. Перший літній паровозний вікенд Гайворонською вузькоколійкою анонсували наші залізничники. Командра із Гайворона на Кіровоградщині вирушає 27-28 червня. А присвятили рейс Дню Конституції. Подорожнім обіцяють справжні паротяги, мальовничі краєвиди, смакоту, екскурсію та благодійні ярмарки на підтримку наших воїнів.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно з проясненнями, плюс 29.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: реклама.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
4: Мама хоче чіло з апетитним шашличком, що марине.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Вночі у Львові чоловік пробив пластикові двері піцерії і викрав 15 піц.
9: Ой, бідосічка.
8: Уяви.
9: Зголоднів.
8: Ну да.
9: Ага. Ну, ти... Ой, Андрюш, про пісо. Піцу зазвичай роблять з того, що знайдуть в холодильнику. Ну так?
8: Так.
9: От я зазирнула в свій холодильник, дивлюсь. Пляшка коньяку і лимон якось, ну, насторожує мене ця піца.
8: Непогано. А в мене дружина нещодавно питає, каже, це ти з'їв мою піцу в холодильнику? Я кажу, ні, я з'їв її на дивані.
9: Ну, да.
8: Хотів, але якось незручно було.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова.
11: І Андрій Астахов.
7: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
12: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
2: О, так, неповторне морозиво каштан горіхове тріо зустрічай. Каштан фісташка малина, або каштан мигдаль, або каштан арахіс карамель. Обери своє справжнє ескімо каштан у формі з талією.
1: З каштан життя наповнив тіхами, глазур'ю і горіхами.
2: Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
7: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни. 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення. В середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку. На воді слід поводитися обачно, закликають до пильності рятувальники. Дорослих просять наглядати за дітьми. На Одещині вже п'яту добу розшукують 10-річну дівчинку, яку віднесло у відкрите море. Рятувальники кажуть, все сталося на необладнаному постами пляжі. Просять відпочивати лише у відведених для цього місцях і реагувати на повітряні тривоги. Сьогодні в Одесі внаслідок нальоту дронів загинула дівчинка, що відпочивала на пляжі травмованого чоловіка. Далі про звитягу. Сили спеціальних операцій минулої ночі знищили залізничний міст через північно-кримський канал у тимчасову. Окупованому Криму. Воїни

0: виставили вчителів в електронній програмі. За минулі поточні навчальні роки понад 235 мільйонів. А найбільше із української мови, літератури та фізкультури. Мріяна тепер об'єднує понад 3,5 тисячі шкіл. І наостанок, на одну українську книжкову поличку більше. Облаштували її в австрійському місті Санкт-Пюльтен. Там доступні видання про історію України та її будівничих, дитяча література. Цікаво буде і нашим австрійським друзям, є переклади німецькою мовою.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. Києві у середу 24 червня. Хмарно з проясненнями, плюс 29.
1: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
1: Реклама. Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Номер один.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
11: Реклама.
4: Мелодія.
11: Мелодія FM.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
11: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
13: Весь інтернет вже облетіли світлини тюленя, якого сфоткали працівники, полярники наші біля станції Академік Вернадський. Він спить от абсолютно так само, як я, коли у мене закладений ніс.
14: Більше того, я бачила відео. Серьезно? І він там посопує, і в нього ця нижня частина підборіддя отак, ага, от труханиться, знаєш, як у мужичка. От, а я взагалі вчора ніяк не могла заснути. От взагалі кручусь, вирчусь на лівий бочок, ага, на правий бочок, на спинку. Потім почала овець рахувати. Ну, мене вівці, слухай, варіанти, ну, класика, як завжди, класика, раз, два, овець, три. Так. От, а потім познайомилася з пастухом, і там таке понеслося. Ой, не до сну.
13: Продовження твоєї історії, анекдот. Коля, Коля, Коля, ти мені наснився в еротичному сні. І що я там, Люба, робив? А? Та що, прийшов і все зіпсував зараз?
14: Та-дам.
11: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
4: «Вівсянка».
11: Ранкове шоу на «Мелодія FM».
4: «Вівсянка шоу».
11: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті «Мелодія.FM.UA». Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
17: Старі фотографії на стіл розклади.
11: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
2: Oxford Medical 204 4040.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без рецепту, консультуйтеся з лікарем.
5: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
2: О, так, неповторне морозиво каштан горіхове тріо зустрічай. Каштан фісташка малина, або каштан мигдаль, або каштан арахіс карамель. Обери своє справжнє ескімо каштан у формі з талією.
1: З каштан життя наповнив тіхами, глазур'ю і горіхами.
2: Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Вау!
6: Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Обирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
10: Нестерпний біль головної зубничої менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про погодні вибрики. Грози, град і шквали дошкуляють жителям західних, центральних та південних областей. Штормове попередження діє до кінця доби, попереджають у гідрометцентрі. Завтра грози затримуються лише на півдні, але там можливі град та шпаркий вітер. Щодо спеки, наступного тижня припече до плюс 35. Нині від жари потерпають у Франції та Німеччині. І вісті від наших оборонців. Костянтинівку на Донеччині зачищають від російських загарбників. Воїни працюють у південній, центральній та західній частинах міста. Кажуть, на панівні висоти ворогові вийти не вдалося. На тепер у Костянтинівці залишаються понад 4 тисячі мирних жителів. Далі інформація для тих, хто за кермом. У Верховній Раді готують нові штрафи за перевищення швидкості. Мінімальний планують на рівні близько 700 гривень, це якщо водій руженеться на понад 20 кілометрів. А ось найбільше заплатять ті, хто упродовж року перевищить швидкість 5 і більше разів – 17 тисяч гривень. Над документом іще працюють. І про освіту. Перевіряйте персональні електронні кабінети. Там з'явилися результати національного мультитесту, якщо писали на початку червня. Разом із ними і опція завантаження документів для вступу. Основна сесія НМТ завершується цього тижня, у четвер, 25 червня. Решту результатів в Українському центрі оцінювання якості освіти обіцяють оприлюднювати поступово до 3 липня. І наостанок у Львові можна долучитися до масштабного книгообміну, набирають охочих. Акцію, окрім міста Лева, підтримують із десяток міст в Україні, а також японська столиця Токіо. Книги збиратимуть до 10 серпня, а 16 числа влаштують і сам обмін. Торік долучилися більше 15 тисяч учасників з 5 міст України.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно. У червні в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно. Температура повітря у межах 24-29.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Передаємо пас від нас.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
10: Вночі у Львові чоловік пробив пластикові двері піцерії і викрав 15 піц.
11: Ой, бідосічка.
10: Уяви.
11: Зголоднів.
10: Ну да.
11: Ага. Ой, Андрюш, про піцу.
10: Угу.
11: Піцу зазвичай роблять з того, що знайдуть в холодильнику, ну так?
10: Так.
11: От я зазирнула в свій холодильник, дивлюсь, пляшка коньяку і лимон, якось, ну, насторожує мене ця піца.
10: Непогано. А у мене дружина нещодавно питає, каже, це ти з'їв мою піцу в холодильнику? Я кажу, ні, я з'їв її на дивані.
11: Ну да.
10: Хотів, але якось незручно було.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.ua.
9: Хрумкого хочу і гострого теж.
10: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
9: І всього за 125 гривень.
10: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
11: Хезбургер!
12: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
13: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
14: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
16: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
17: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай.
2: О, так, неповторне морозово-каштан-горіхове тріо зустрічай. Каштан-фісташка-малина, або каштан-мигдаль, або каштан-арахіс-карамель. Обери своє справжнє ескімо-каштан у формі з талією.
1: З каштан життя наповни втіхами, глазур'ю і горіхами.
2: Морозово-каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Вау!
5: Вау! Потрійна інновація від Asus.
6: Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils – цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
6: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Вау!
4: Вау! Потрійна інновація від Asus.
5: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
8: Весь інтернет вже облетіли світлини тюленя, якого сфоткали працівники, полярники наші біля станції Академік Вернадський. Він спить от абсолютно так само, як я, коли у мене закладений ніс.
9: Більше того, я бачила відео, і він там посопує, і в нього ця нижня частина підборіддя отак от труханиться, знаєш, як у мужичка. От, а я взагалі вчора ніяк не могла заснути. От взагалі кручусь, вирчусь на лівий бочок, на правий бочок, на спинку. Потім почала овець рахувати. Ну, у мене вівці, слухай, варіанти, ну, класика, як завжди, класика, раз, два, овець, три. Так. От, а потім познайомилася з пастухом, і там таке понеслось. Ой, не до сну.
8: Продовження твоєї історії, анекдот. Коля, Коля, Коля, ти мені наснився в еротичному сні. І що я там, Люба, робив? А? Та що, прийшов і все зіпсував зараз?
9: Та-дам.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Кліндухова.
8: І Андрій Астахов.
3: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
2: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди. Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Реклама. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Ін. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
1: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
0: Та я поняв.
1: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
3: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу на розпорядження. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: What about me?

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Heart over mine. Yes, I'm my father's son. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Ти мене вибач, що я став дорослим. Мелодія FM.

вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Мелодія.
0: Мелодія FM.
2: Сьогодні.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, тебе буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Наталія Гурницька. Перечуття. Вона прокинулася від того, що сонце надто сміливо зазирнуло у розчинене в прохолоду ранку вікно. Її помешкання на Воловій. У напівсні усміхнулася відчуттю лагідного тепла сонячних променів на своїй щоці. Тоді глибше вдихнула прохолодне після нічної літньої зливи повітря і зручніше влаштувалася поміж подушок. Сьогодні не мусила поспішати та зістрибувати з ліжка, як нав'яжена. Нарешті могла дозволити собі розкіш неквапного пробудження, спокійного ранку і напівлінивого плину часу. Любила такі рідкісні хвилини спокою, коли не мусила бігти у нагальних справах. Не треба було прокидатися від різкого дзвінка будильника, метушливо бігати по мешканням, на ходу намагаючись поснідати, зібрати дитину в садочок, попити кави, намалюватися, вдягнутися самі і одночасно відповісти на дзвінки, які почергово діставали її то з міського, то з мобільного телефону. Вже й не пам'ятала, коли востаннє траплялася у житті нагода так неквапно та спокійно провести ранок, як сьогодні. Напевно, ще позаминулого року, коли у мами теж випала відпустка влітку, і вона забрала Ромчика до себе на цілих 3 тижні. Саме тоді Леся змогла нарешті зробити ремонт у їхньому сином трикімнатному помешканні на піддащі австрійської кам'яниці у самому центрі Львова. Отримала це помешкання у спадок від бабці та прожила тут понад 60 років, а переселилася сюди разом із батьками ще у далекі довоєнні роки.
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».